Editorul regional trebuie stabilit de condiții de regiune.